shida za kabambi zenyewe mimi nakutana kama kazi yangu tunaingia asubuhi mubaridi mvura hatuwezi rudia ni kazi yenyewe tulishachitoa tunaendelea ti ni mvura ni mvitu gani na kukutana na mbogo siku moja mimi nilikutana na mbogo na tuko nafuata gorie ikanipiga hapa Lipembe na kungari kidoda mechi kishakoni